Ertaga yomg'ir yog'masmikan deb o'ylab o'tiraman hali jamoat. Yo'q, ko'rinmay. Ertaga oz bulutli yog'im tushimlar kutilmay, shilkin yoqin chiqishdan deyilgan. Tungi soatlarda 4-9 kun botish rayonlarda 14 kunduz 23 gradusdan 28 gradusga qadar jil bo'lishi deb ko'rsatadi. Shu minutlarda boshqalabiz Qozonda 19 gradus, jil geomagnit qara tanish.